Amencia Sammy of Easy Phones. Sakunde Taxi Rank. Sammy so Enfa Plan B ni Agro Kra. Sammy ano pay. Echi ano ho keni. Baba Rita. Echi achi ano pa. Jabu si ano pay. Echi mi DSU on one ano pay ya. Sana ya beku ya ni muno. Chau, yinchiwi. And 12 is young for movie. I have plan B 104.5, remember?

0: Okay, yaware. Odo ahene. Eduana.
1: And then debate no. And then yempon show yi na. Emma epekuno. Afro.
0: So
1: because and then nyomna washeshe no.
0: Okay.
1: Oh. O de ebepon na wabo atututu a nso amame. And so yemede.
0: Said for the eh na bia opati atutu.
1: Eh yemede. Eh yemede. Eh say empenu forces say. Okay. Usia common.
2: This is
0: Plan B. Once you're from the farm.
1: Hmm. Don't
0: okay. Odwane.
1: Adriana.
0: And the debate, no. You know, I say. Yaware. Try me bawa di ni yaware.
1: Etifu. Mr. Mo. Munti Adriana iye mami pa. Debi ana mi kukuru ni shiwa efiada. But ana. Opaso o ko kame sekona na so e ya nemfa ti mesrabu munti ni ye mame pa
0: okay
1: chama wanonko
0: yati eji busia ene debate no debate ni nyina ene se eba se bema ehia oba na se ye ba abeware Bema shia oba yakofi yakofu no busia ya ya mane a wo ho ebraso se yebetu oba tinsa na ya wade de me yere akomefie se ye ya oba ho ade na se bema ebe ware oba
2: 104.5
0: eye ana ewo ho ana mpo oba edi ni sika ema brema no se wonfa nya ne ho ade a eye ana
1: Adriana, a woman say, Yemenusa,
0: Yemenusa,
1: yes, a chinyanti, and your kumusun consua, you be
0: okay.
1: Mr. Timbi, mine,
0: okay,
1: because
0: as a missana say, I was say, Waba, I didn't see a can be my sick or dear, I was so bad in the sick a can one.
2: This is Plan B.
0: I was so bad in the sick, the bottom sick. Ade ka be madia hu ni ade ya ono a oba no hu ade ana
1: chema ode fa je no baku chema yo no mo se na we de na
3: Plan B FM new
2: yo
1: Adriana
0: e wo se oba de ni sika ka be madia hu ya de ya ono a hu ade ana
1: eye se e ho na wo pay eye ana se enye
0: o de yamfa ewo Ewo.
1: Ewo se.
0: Ewo se. Ewo se.
1: Iti ye fo nti na mami iti ho sa.
0: Enti ye nyusu ewo numum.
1: Ewo
0: se. Ewo se. Oba di ni sika. Eka berima diya hun. Na yadi yari hun a diya na. Ewo se. Asa wano no.
1: Hey, iti ye fo.
0: Hmm.
1: We die momu watu ahine na we die Adriana na debate o dia betu hoyi
0: eh
1: mami fa kwenye so na mtie Ghana fo bibi etie plan B 104.5
0: okay
1: mi huminka asam kase pa na o dia to ho no
0: okay
1: na sankan chire chirem so ho a eh ya wase
2: This is Plan B.
1: Adriana Dabi.
0: Now, Dabi didn't.
1: Dabi.
0: Ah, and what's up about this account?
1: Dabi.
0: I didn't know what's about this account.
1: Dabi. Adriana. Medase. Mio tu ahe dia me se ensese obade ni sika ma be ma so mfa nka ni sika ho wade no.
0: Ede dia.
1: Medase ma menchire mo ho.
0: Emma
1: ana se empenifo bu bebi se be ma nsunsunsuom. Onsi nsuom ansa waham.
0: Okay.
1: And penfukure aso san e kan se wo so awale a to prete wonim se wo ho aso a wo hu hu kanin a wo kwaji na firi na busuafo nsem no enu nti na wo koye se ade yi woni gye ho akade ben ene se se ye begye me ana menye ansana modimodi hye ama me ama me na kobobra wabaye me saso boafo wabaye me mfim pade e o Debbie. Adriana, and then Manusipa be a phone lines no. Because we know Abeka. Genti, and no ba, men who know. Abe who said, men fin padiana yami yin on ye. Medica for obey, and in akan odasa manase, and tiasiasem, and what tiasia mami. Obey at them in the cheap coin. Oh, mammy papa ni kuhum, media magiatum, ni a papa mo betro no. Said the Bible crack and says, oh, or ba no, we need genoa. kuhun ebusia fo. Nani ebusia fo no betsero say ye no ye wea no do yere de ako wankasa kuhu ebu the bad ebusia fo no banu sikaka crow wano of ankaundi wana fa warande ko. Debi obuompo embem. Obuompo embem. Enti wo be manu mumin ke be ya. Se busia kra bo.
0: Hey.
1: Me yesho se na sofu bibe asofu bibe fre no ma chire e wo bible m quotation na minim so obi kura kosum ye o kosum ye mfi bebrebe a ye di oba no be man keke no kura no ada na nka osum kura se do oba na ma no because amamra ye nton twene e wo se amamra se de ye di to ho ansa no wo so oba no ma na wo nya no a wo so no mu ye ho se brenya brenya me brene me nyae anasa amane na mamre de tire me no chese endefum inti se matuma yi we nyina na ye de me hukani ama me wose me so no mu yie na dabi na oba na iba mo half se jifa kan odi onofa na aha aha
3: eh 104
1: na chese oba na ngasa no na chese ba ma bie ni oba na akwemto no ngasa se oji na ye me ho ade oh dabi adiana
0: okay
1: dabi me to hear dia me say na debate na odi ato ho no me say na so bi kan bi ma wan na e favor
0: okay
1: eh abi nti na oba ma yim sika se o me kunu wan hu me na so ho nso dia na e gi na faso so na fa ware me dabi onu no hu no se na ni ji ho anasa wo betuma abo no abrabom wo ye na mfe mpade na e fe ba ni san na fi wo ba fa mi akọ wo nti akọ bo wa afa mi anso mi san ma ma ni anasa mamra e che se wo ba ba jim na mi anso mi san fa e fa emfa mo o dabi
0: okay
1: ni ami mi ni mi se wa ba ye wa sadi anase wa mamre wie na wode me akwa e tese me o saso boafo no eho ena me kwa yire me ho se eyire edi eyire eyire ho yire ho o kwa yire no ho aboa ne kunu na adwuma yem na bema no ho ahan no na nye se wo ba fa mi wo mebusuafo ho mama kwa yire me ho aboa wa brabom se mpenivo kan se bema bebo brabe kunu ne ma na firi oba pa wa wade no na fi de sasadia da bi ho ne ho rehu jimisike ya nafa kan wo de nafa wade bi dabi
3: efe
1: dabi obonim
0: okay
1: obonim na nya mamra kwan soso no no kura na sa wo wade ni wie mom na eyede edin yede okoyere ne ho ewa abrabo ma dwumom e de bowo a eno na me hu ni se eye ne kwan so na nya sesese na wo nim se ho nso wa anka ko bisa na se
0: okay
1: afi na oba na se dabi uba wale minti edio na nakra me mpesa message tie fo
0: emre enti mi kra me ngasa ngasa yibi
1: makani nyine
0: me ngasa
1: edio na gana fo tie wo wo bibi obeka so de so obeka me ache wan kwa na ba demfa
0: akai esima dia dia sape na ye continue me ka me boni
3: te
1: no obeka
0: mi dra Midra, hey. Midra, point me super. And I'm a yes, I'm not.
1: I'm a yes.
0: Enko wa nka u jiri se no mun kwa yesin se okay dru o se awade no yesin de yi ye ka bom na ya bo aye
1: 4.5
0: wadi asu ye ka ye ho bom na ya bo aye ho ano nti ade e betima ka ye ho bom ama ya ya wade fo ade timi ya bo aye ho no ene sa mane no aye kwakoye no nti ye nko ji sika o baabi
1: wo ne hwan
0: dari mo me so wo ku ka sene ka obo ma betima ko bo besia
1: eh so de ono na oba ka wada
0: nti
1: ko nya na ohio ko nya na ohio
0: ba se ya de besia e be she ho ntra mi jira besia so
1: mate se ka ndi wo be kan
0: me ko jira besia ana me ko ji besia na me fama ye oba ne hu ade ye wi a ye mi enu wo oba nyo na ko ji sika no na so wo baba ye dwuma e de atuaka wadi asio
1: oba baba ye dwuma de atuaka 04.5
0: o sa ka se mi se se me wale oba ne e ba dia
1: me media me kana wo de fo ma yibi
0: da bi
1: me ka se be ma na wo nya ho wo sa wo be wadi o
0: metie mi yi wo point asadi a
1: agbe se ne e bi na obi na oba fra ba kokora ma
0: wo die
1: metie
0: mi yi wa wo num sam no na asadi
1: asam na kan nyine ba kan nyine wi
0: e dru aso o sa ka ne se oba no yire se oba yire ne ho aboa me right enti makwaje besi aba media ye ho ade wa baba wa baba linu e wase yekotu aka no enti braba yire ho na braba yire ho
1: e na me se ne ne se
0: me se wo
1: mren na ka be ye wo mren na ka be de papa
0: me de wa wo se basa basa afro
1: me se se wo mren na
0: braba yire ho na efekotu aka enyo na kwaji sika no efekotu ya ene die wo de be bua me ah na me dey ho ade
1: o de be bua de kwan be
0: na yenko tua e ka o be
1: ah na hunye ready na o ba hunye ready
0: okay o say I say me na ready dia and ene hunye as me come besia e de be your bank
1: na hunye ready o de sort the baby
0: okay ena
1: awa ba mane o ba ho ade ye no ho ade
0: okay ena wale enso wale enso yanka se me pesi ka gugo a diamond sana betima wale because o kuka se mu no o ka se be ma kra no e be di ya na e fro ye
1: pa tu wa de ye no
0: e je je
1: wa wale ye no enye wo be ware na wo be to ba ni sika so sika so me se edu na ene debate on that to
0: enim da bro me se me no se wa ma bro de ye fesi ya na ma ti problem I was ya brother continue and that yeah ya ya ya wo be tre ye diro ye fesi ya na be ati fo nkomai omo nkomai okay 0551 says five, says five, says five.